0: Adumbe nge sa wa ki ba menge na toto me re toto mingi sans raison enda si toto solo toto so ake yesu ina nga si kwa chi itene syndrome chi sevrage na alcool la e do so itene na wa be Afrika kwe ake nzoni pe petite ma mashingo anyo samba samba ake nzoni na menge chi ba pe ikiri singira na ye ita koko kwe
1: docteur Morissette Julie Godot, merci.
2: Akegina pekochi kingo na pekochi munda chala si kwa singa chi chila soa kondani itene fade tene mingi na dochi mama tene chi soa ki akwale soa lingi chiga na tere chizo tunga na lunyo wala lukbo yoro soa iri ni tramadol mingi na chi tere chilo na dochi ama sinisinga niya ki fade njoni kusala chi silve na mboa le profesionel ala nguan njoni iwa ratere na yinga chi peko na yati mbeni fini kwa singa chi sini.
3: Ne mange pas trop gras, trop salé, trop sucré.
1: Quoi, singa, tu sais mieux.